fi, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

0: Non-stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka mi slioz, Iubi și Nilubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste Prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste Prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei Nu Vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes.
1: Cât mi-aș fi dorit să știi

0: Artiști de succes pe Aquarel FM. Solistul trupei de motanți, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile, toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el.
1: Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 28 iulie. Berbec. În această zi vei avea parte de o zi extrem de prosperă în care oportunitățile financiare par să te caute singure. Investițiile recente sau o decizie din trecut îți aduc câștiguri substanțiale și neașteptate. Va fi o zi norocoasă din punct de vedere financiar. Taur. Ziua vine cu bune și cu rele pe plan personal, comunicarea cu partenerul este excelentă și rezolvați neînțelegeri vechi, însă la locul de muncă pot apărea tensiuni din cauza unor termene limită strânse. Mențineți calmul și prioritizează ce este cu adevărat important. Gemeni. Va fi o zi destul de liniștită, cu o stare de spirit fluctuantă, nu se anunță schimbări majore sau evenimente spectaculoase, dar reușești să-ți duci la bun sfârșit sarcinile obișnuite. Este un moment potrivit pentru odihnă și pentru a-ți reîncărca bateriile în liniște. Rac. Astrele s-au aliniat perfect pentru tine în sectorul banilor, aducându-ți o reușită majoră. Poți primi o mărire de salariu, un bonus neașteptat sau o propunere de colaborare extrem de profitabilă. Va fi o zi norocoasă din punct de vedere financiar, în care conturile tale vor avea enorm de câștigat. Leu. Energia ta este la cote maxime și ai idei grozave, dar ai grijă la tendința de a fi prea impulsiv. În timp ce pe plan profesional faci pași importanți înainte, în familie pot apărea mici discuții contradictoriu. Caută un echilibru între ambiție și empatie. Fecioară. Rutina zilnică îți oferă un confort plăcut, deși s-ar putea să te simți puțin plictisit spre seară. Lucrurile merg în ritmul lor obișnuit, fără surprize neplăcute, dar nici fără mari realizări. O plimbare în aer liber te va ajuta să te deconectezi de la grijile minore. Balanță. Relațiile cu prietenii îți aduc multă bucurie în această zi, însă la capitolul sănătate s-ar putea să simți o ușoară oboseală. Va fi o zi neutră în care este bine să nu te supra-solicitezi fizic. Ascultă-ți corpul și acordă-ți momente de răsfăț. Scorpion. Proiectele de la muncă avansează bine și primești aprecieri din partea superiorilor, dar sfera emoțională este puțin instabilă. S-ar putea să interpretezi greșit un gest al cuiva drag. Fii deschis la dialog și nu trage concluzii pripite înainte de a clarifica lucrurile. Săgetător. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri, primești o veste legată de o călătorie sau un proiect viitor, dar pe parcursul acestei zile pot apărea mici cheltuieli neprevăzute care îți dau planurile peste cap. Rămâi flexibil și vei trece cu bine peste orice mic obstacol. Capricorn. Totul se desfășoară într-un ritm moderat, fără evenimente memorabile. Rezolvi sarcini administrative și pui lucrurile în ordine prin casă sau la birou. Va fi o zi bună pentru organizare și clarificare, chiar dacă nu resimți un entuziasm debordant. Vărsător. Creativitatea ta este la înălțime și găsești soluții ingenioase la probleme vechi, însă cineva din anturaj s-ar putea să-ți pună răbdarea la încercare. Încearcă să nu te lași atras în drame inutile. Pești. Va fi o zi destul de amestecată pe plan sentimental și profesional. Te bucuri de momente calde alături de cei dragi, dar la muncă ai impresia că bătătorești pasul pe loc. Cu puțină răbdare vei vedea că lucrurile se vor așeza de la sine în zilele următoare. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 28 iulie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Andra a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei, Eva, care a împlinit 11 ani. Andra și Cătălin Măruț au sărbătorit-o pe fiica lor în Spania, acolo unde se află în vacanță alături de întreaga familie. Artista i-a transmis un mesaj plin de emoție fiicei sale cu ocazia împlinirii celor 11 ani. Citez: 11 ani de când ai făcut lumea noastră mai frumoasă, mai luminoasă și mai plină de iubire. Îți dorim să crești cu aceeași inimă bună, să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea, să ai curaj să-ți urmezi visurile și să rămâi mereu copilul care ne face să zâmbim în fiecare zi. Să fii sănătoasă, fericită și iubită în fiecare clip a vieții tale. Noi vom fi întotdeauna lângă tine, să te susținem, să te îmbrățișăm și să te iubim necondiționat, a transmis Sandra. Familia Măruță continuă să fie una dintre cele mai urmărite și apreciate familii din showbizul românesc. Între proiecte de televiziune, concerte, podcasturi, școală și activități artistice, Andra, Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor, Eva și David, încearcă să mențină un echilibru între carieră și viața de familie. Roza a îmbinat timpul petrecut la serviciu cu cel alături de familie și și-a surprins urmăritorii din mediul online cu imagini din spatele camerelor de filmate de la Vocea României. Artista l-a avut alături pe fiul ei, Sasha, care a descoperit pentru prima dată atmosfera de pe platoul emisiunii și s-a bucurat de o zi plină de joacă alături de părinții săi. La studiourile unde se filmează emisiunea s-a aflat și Angel Damian, iar cei doi au transformat pauzele dintre cadre în clipe dedicate fiului lor. Teoroz și partenerul ei s-au jucat împreună cu Sasha, inclusiv de a face ascunsele, iar imaginele surprinse în culise au arătat o atmosferă relaxată și plină de voie bună. Fotografiile și videoclipurile publicate de artist au strâns rapid de numeroase aprecieri și comentarii, admiratorii lăudând de naturalețea și armonia familiei. Teoroz și Angel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi, care au devenit părinți în vara lui 2023, trăiesc o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea. Jennifer Garner a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat în încercarea de a găsi un echilibru între carieră și viața de familie. Actrița a mărturisit că, deși în trecut s-a confruntat cu sentimente de vinovăție, odată cu trecerea anilor a înțeles că pasiunea pentru

0: vine blockbusterul verii. Noua ecranizare semnată de Christopher Nolan a avut un debut spectaculos în cinematografe și a detronat toate celelalte producții din box office-ul nord-american. Odiseea, cel mai nou film regizat de Christopher Nolan, a strâns în primul weekend încasări de $124.5 milioane doar în Statele Unite. Regizorul spune că a fost impresionat de structura narrativă a celebrei epopei care a stat la baza filmului. Moana a coborât pe locul al doilea în top box office-ul, cu încasări de $19 milioane, iar Minions and the Monsters e pe locul al treilea, în cel de-al treilea weekend de la lansare. În același timp, Toy Story 5 a mai adăugat $13 milioane în box office-ul nord-american și are încasări totale de $430.9 milioane. A devenit astfel filmul cu cele mai mari încasări ale anului.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Внимание, новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acuarel FM. Alertă de călătorie în Spania, autoritățile au instituit stare de urgență națională din cauza incendiilor de vegetație care afectează mai multe regiuni ale țării. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Republicii Moldova în Spania, sunt afectate inclusiv comunitatea Madrid, provincia Avila din Castilia Uleon și provincia Toledo din Castilia La Mancha. Cetățenii moldoveni aflați în Spania sunt îndemnați să evite zonele afectate de incendii și să respecte restricțiile impuse de autorități. De asemenea, le recomandă să urmărească permanent alertele și informațiile oficiale locale, precum și să respecte indicațiile serviciilor de urgență și ale forțelor de ordine. Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă anunță suspendarea temporară a prestării serviciilor de stare civilă în perioada 1-31 august, în contextul implementării unui nou sistem informațional pentru procesarea actelor. Pe durata acestei perioade, secția consulară nu va recepționa cereri pentru înregistrarea nașterii, căsătoriei, divorțului și decesului, precum și pentru eliberarea duplicatelor și extraselor de pe actele de stare civilă. Potrivit misiunii diplomatice, măsura este una temporară și are drept scop asigurarea unei tranziții eficiente către nou sistem informațional care va permite procesarea acestor servicii într-un mod mai sigur și mai eficient. Recepționarea cererilor pentru serviciile de stare civilă va fi reluată după finalizarea implementării noului sistem. Un bărbat de 33 de ani a fost reținut de oamenii legii fiind suspectat că ar fi incendiat intenționat un automobil de serviciu al poliției la Comrat. Cazul a avut loc în dimineața zilei de duminică pe o stradă din municipiu. Potrivit unui comunicat al poliției, în urma incendiului, autospecial a fost deteriorată considerabil. Suspectul a fost identificat, se află în custodia poliției și a fost reținut pentru 72 de ore. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism agravant. Totodată, suspectul mai este cercetat și în alte 3 cazuri penale aflate pe rolul instant de judecată, fiind vizat pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate avansată, furt de proporții, precum și amenințare sau violență comisă asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Traficul rutier este parțial restricționat pe strada Metropolii Dosoftei din sectorul Buiucani al capitalei. Restricțiile se aplică pe tronsonul cuprins între străzile Hele Coandă și Mihai Viteazul și sunt valabile până la data de 30 august. Potrivit unui comunicat al primăriei Chișinău, măsura este necesară în contextul lucrărilor de reparație a carosabilului. Circulația este afectată prin închiderea etapizată a unei dintre benzile de deplasare. Participanții la trafic sunt îndemnați să respecte indicatoarele temporare și să manifeste prudență în zona intervențiilor. Lucrările fac parte din programul municipal de reabilitare infrastructurii rutiere și includ renovarea carosabilului, înlocuirea bordurilor și repararea trotuarelor. Numărul persoanelor diagnosticate cu boala cronică de rinic este în creștere, iar specialiștii atrag atenția că afecțiunea rămâne una dintre cele mai tăcute boli, deoarece poate evolua mult timp fără simptome evidente. Dacă în 2023 erau înregistrate aproximativ 230-240 de cazuri la 1 milion de locuitori, în 2025 cifra a depășit 340 de cazuri. Oamenii ignoră adesea simptomele discrete și ajung la medic când boala este deja într-un stadiu avansat, a declarat medicul nefrolog Rodica Negru Mihalachi la un podcast medical. Printre primele semne ale afecțiunii se numără anemia fără o cauză clară, oboseala persistentă, umflarea picioarelor sau a mâinilor și hipertensiune arterială greu de controlat. Medicul spune că depistarea bolii se poate face prin investigații simple și accesibile. Este vorba despre analiza creatinei din sânge, determinarea raportului albumină-creatină din urină și ecografia rinichilor și a stemului urinar. Aceste investigații pot fi recomandate de medicul de familie și sunt compensate de asigurarea medicală. Specialista mai spune că consumul frecvent și necontrolat de antiinflamatoare poate afecta grav funcția renală și pot contribui la apariția insuficienței renale cronice. Prognoza meteo pentru marți 28 iulie în Chișinău indică o zi parțial însorită cu maximă termică de plus 26 grade și o minimă nocturnă de plus 14 grade Celsius. Masa de aer rece care traversează țara va comprima însă temperaturile. Maxima zilei, așa cum spuneam, va atinge doar plus 26 de grade. Totuși, vântul din nord-vest va sufla cu oarecare putere, având viteze de până la 24-25 km la oră. Noaptea de marți spre miercuri va deveni chiar răcoroasă cu o minimă de plus 14 grade Celsius, transmit Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
1: Lasă-mă în visul tău te fară, privirea ta o chem să râde seară, dar nu

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: minte.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci

0: Sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat. Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc. Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știri la Corela FM. Alertă de călătorie în Spania, autoritățile au instituit stare de urgență națională din cauza incendiilor de vegetație care afectează mai multe regiuni ale țării. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Republicii Moldova în Spania, sunt afectate inclusiv comunitatea Madrid, provincia Avila din Castilia Uleon și provincia Toledo din Castilia La Mancha. Cetățenii moldoveni aflați în Spania sunt îndemnați să evite zonele afectate de incendii și să respecte restricțiile impuse de autorități. De asemenea, le recomandă să urmărească permanent alertele și informațiile oficiale locale, precum și să respecte indicațiile serviciilor de urgență și ale forțelor de ordine. Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă anunță suspendarea temporară a prestării serviciilor de stare civilă în perioada 1-31 august, în contextul implementării unui nou sistem informațional pentru procesarea actelor. Pe durata acestei perioade, secția consulară nu va recepționa cereri pentru înregistrarea nașterii, căsătoriei, divorțului și decesului, precum și pentru eliberarea duplicatelor și extraselor de pe actele de stare civilă. Potrivit misiunii diplomatice, măsura este una temporară și are drept scop asigurarea unei tranziții eficiente către nou sistem informațional care va permite procesarea acestor servicii într-un mod mai sigur și mai eficient. Recepționarea cererilor pentru serviciile de stare civilă va fi reluată după finalizarea implementării noului sistem. Un bărbat de 33 de ani a fost reținut de oamenii legii fiind suspectat că ar fi incendiat intenționat un automobil de serviciu al poliției la Comrat. Cazul a avut loc în dimineața zilei de duminică pe o stradă din municipiu. Potrivit unui comunicat al poliției, în urma incendiului, autospecial a fost deteriorată considerabil. Suspectul a fost identificat, se află în custodia poliției și a fost reținut pentru 72 de ore. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism agravant. Totodată, suspectul mai este cercetat și în alte 3 cazuri penale aflate pe rolul instant de judecată, fiind vizat pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate avansată, furt de proporții, precum și amenințare sau violență comisă asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Traficul rutier este parțial restricționat pe strada Metropolii Dosoftei din sectorul Buiucani al capitalei. Restricțiile se aplică pe tronsonul cuprins între străzile Herre Coandă și Mihai Viteazul și sunt valabile până la data de 30 august. Potrivit unui comunicat al primăriei Chișinău, măsura este necesară în contextul lucrărilor de reparație a carosabilului. Circulația este afectată prin închiderea etapizată a unei dintre benzile de deplasare. Participanții la trafic sunt îndemnați să respecte indicatoarele temporare și să manifeste prudență în zona intervențiilor. Lucrările fac parte din programul municipal de reabilitare infrastructurii rutiere și includ renovarea carosabilului, înlocuirea bordurilor și repararea trotuarelor. Numărul persoanelor diagnosticate cu boala cronică de rinichi este în creștere, iar specialiștii atrag atenția că afecțiunea rămâne una dintre cele mai tăcute boli, deoarece poate evolua mult timp fără simptome evidente. Dacă în 2023 erau înregistrate aproximativ 230-240 de cazuri la 1 milion de locuitori, în 2025 cifra a depășit 340 de cazuri. Oamenii ignoră adesea simptomele discrete și ajung la medic când boala este deja într-un stadiu avansat, a declarat medicul nefrolog Rodica Negru Mihalachi la un podcast medical. Printre primele semne ale afecțiunii se numără anemia fără o cauză clară, oboseala persistentă, umflarea picioarelor sau a mâinilor și hipertensiune arterială greu de controlat. Medicul spune că depistarea bolii se poate face prin investigații simple și accesibile. Este vorba despre analiza creatinei din sânge, determinarea raportului albumină-creatină din urină și ecografia rinichilor și a stemului urinar. Aceste investigații pot fi recomandate de medicul de familie și sunt compensate de asigurarea medicală. Specialista mai spune că consumul frecvent și necontrolat de antiinflamatoare poate afecta grav funcția renală și pot contribui la apariția insuficienței renale cronice. Meteo. Prognoza meteo pentru marți 28 iulie în Chișinău indică o zi parțial însorită cu maximă termică de plus 26 grade și o minimă nocturnă de plus 14 grade Celsius. Masa de aer rece care traversează țara va comprima însă temperaturile. Maxima zilei, așa cum spuneam, va atinge doar plus 26 de grade. Totuși, vântul din nord-vest va sufla cu oarecare putere, având viteze de până la 24-25 km la oră. Noaptea de marți spre miercuri va deveni chiar răcoroasă cu o minimă de plus 14 grade Celsius. Transmit Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.md.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acorele FM. Premierul a convocat guvernul în ședință pe fondul situației de pe piața măturinei și a gazelor. Premierul Vasile Tofan a anunțat că reuniunea executivului are loc în această dimineață, în contextul ultimelor evoluții din sectorul energetic. Ședința a început la ora 9, iar la ora 13 va fi conferință de presă. Șeful guvernului a menționat că urmărește atent situația și că vrea să se asigure că autoritățile dispun de toate mecanismele necesare pentru a interveni rapid în caz de nevoie. Asociația Forța Fermierilor susține că mai mulți agricultori din diferite raioane nu pot să facă rost de carburanți deja de câteva zile. Fermierii sunt îngrijorați și spun că situația i-a prins în câmp întoiul procesului de recoltare și pregătirea terenurilor pentru semănatul de vară-toamnă. Guvernul anunță însă că noi cantități de măturine au ajuns deja în țară și că situația ar urma să se stabilizeze. În ultimele 24 de ore în țară au intrat două baraje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil. Un alt transport cu o cantitate similară de motorină a fost așteptat pe parcursul zilei. Potrivit purtătorului de cuvânt al executivului Dumitru Ciorici, noile volume ar urma să reducă imediat deficitul înregistrat la unele stații PECO. La 27 iulie, 53 din cele 590 de benzinării din țară, adică mai puțin de 10%, nu aveau motorină în stoc. Dintre acestea, 38 aparțin rețelei Lukoil. Situația este mai puțin gravă decât în primăvara anului acesta. La 26 martie, în perioada de vârf a crizei, 182 de stații PECO nu dispuneau de motorină. Guvernul explică problemele de aprovizionare prin scăderea nivelului Dunării și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care au provocat blocaje în transportul combustibilului. Tinerii care doresc să urmeze o facultate în țară își pot depune începând de ieri dosarele de admitere pentru anul de studii 2026-2027. Înscrierea se face exclusiv online prin platforma iadmitere.gov.md până pe 1 august. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a precizat că persoanele care nu dețin o semnătură electronică trebuie să se prezinte la comisiile de admitere ale universităților, unde vor primi sprijin pentru completarea și înregistrarea dosarului în sistem. Totodată, cei care au împlinit vârsta de 18 ani și pot activa gratuit o semnătură electronică la operatorii de telefonie mobilă pentru a se înscrie online. În acest an, universitățile de stat pun la dispoziție peste 8.000 de locuri finanțate de la buget pentru studiile de licență integrate și master, 5.380 pentru licență și programe integrale, respectiv 2.771 pentru master. În total, comanda de stat cuprinde 9.013 locuri bugetare, inclusiv pentru rezidențiat, secundariat, clinic și studii doctorale. Candidații pot participa simultan la concursul de admitere la cel mult 3 universități și pot alege până la 3 programe de studii în cadrul fiecărei instituții, în ordinea preferințelor. Potrivit Ministerului Educației, cele mai multe locuri bugetare sunt alocate domeniului științelor educației, care reprezintă aproximativ 20,5% din total. De asemenea, au fost suplimentate locurile finanțate în domenii precum inginerie, arhitectura și construcțiile, științele biologice, chimice și fizice, silvicultura și medicina veterinară. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 8 august, iar cele finale pe 14 august, după confirmarea locurilor de către candidații admiși. Pentru locurile rămase neocupate va fi organizată o sesiune suplimentară de admitere în perioada 15-24 august. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 8 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 62 de bani. Meteo. Prognoza meteo pentru capitală arată o zi de marți predominant însorită și plăcută. Pe parcursul amiezii, cerul va rămâne în mare parte variabil spre senin, iar maxima termică va urca până la o valoare de plus 26 de grade, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Indicele ultraviolet va atinge astăzi o valoare ridicată de 8 unități, așa că specialiștii recomandă utilizarea cremei de protecție solară și evitarea expunerii directe la soare la orele prânzului. Vântul suflă moderat din direcția nord-vest cu o viteză de până la 22 km la oră. Șansele de precipitații sunt practic inexistente în Chișinău, deși meteorologii anunță ploi izolate doar pentru nordul extrem al Republicii. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
0: Vacanța e mai frumoasă

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politică fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-078-887.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 11.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acorel FM. Premierul a convocat guvernul în ședință pe fondul situației de pe piața măturinei și a gazelor. Premierul Vasile Tofan a anunțat că reuniunea executivului are loc în această dimineață, în contextul ultimelor evoluții din sectorul energetic. Ședința a început la ora 9, iar la ora 13 va fi conferință de presă. Șeful guvernului a menționat că urmărește atent situația și că vrea să se asigure că autoritățile dispun de toate mecanismele necesare pentru a interveni rapid în caz de nevoie. Asociația Forța Fermierilor susține că mai mulți agricultori din diferite raioane nu pot să facă rost de carburanți deja de câteva zile. Fermierii sunt îngrijorați și spun că situația i-a prins în câmp întoiul procesului de recoltare și pregătirea terenurilor pentru semănatul de vară-toamnă. Guvernul anunță însă că noi cantități de măturine au ajuns deja în țară și că situația ar urma să se stabilizeze. În ultimele 24 de ore în țară au intrat două baraje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil. Un alt transport cu o cantitate similară de motorină a fost așteptat pe parcursul zilei. Potrivit purtătorului de cuvânt al executivului Dumitru Ciorici, noile volume ar urma să reducă imediat deficitul înregistrat la unele stații PECO. La 27 iulie, 53 din cele 590 de benzinării din țară, adică mai puțin de 10%, nu aveau motorină în stoc. Dintre acestea, 38 aparțin rețele Lukoil. Situația este mai puțin gravă decât în primăvara anului acesta. La 26 martie, în perioada de vârf a crizei, 182 de stații PECO nu dispuneau de motorină. Guvernul explică problemele de aprovizionare prin scăderea nivelului Dunării și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care au provocat blocaje în transportul combustibilului. Tinerii care doresc să urmeze o facultate în țară își pot depune începând de ieri

dosarele de admitere pentru anul de studii 2026-2027. Înscrierea se face exclusiv online prin platforma iadmitere.gov.md până pe 1 august. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a precizat că persoanele care nu dețin o semnătură electronică trebuie să se prezinte la comisiile de admitere ale universităților, unde vor primi sprijin pentru completarea și înregistrarea dosarului în sistem. Totodată, cei care au împlinit vârsta de 18 ani și pot activa gratuit o semnătură electronică la operatorii de telefonie mobilă pentru a se înscrie online. În acest an, universitățile de stat pun la dispoziție peste 8.000 de locuri finanțate de la buget pentru studiile de licență integrate și master, 5.380 pentru licență și programe integrale, respectiv 2.771 pentru master. În total, comanda de stat cuprinde 9.013 locuri bugetare, inclusiv pentru rezidențiat, secundariat, clinic și studii doctorale. Candidații pot participa simultan la concursul de admitere la cel mult 3 universități și pot alege până la 3 programe de studii în cadrul fiecărei instituții, în ordinea preferințelor. Potrivit Ministerului Educației, cele mai multe locuri bugetare sunt alocate domeniului științelor educației, care reprezintă aproximativ 20,5% din total. De asemenea, au fost suplimentate locurile finanțate în domenii precum ingineria, arhitectura și construcțiile, științele biologice, chimice și fizice, silvicultura și medicina veterinară. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 8 august, iar cele finale pe 14 august, după confirmarea locurilor de către candidații admiși. Pentru locurile rămase neocupate va fi organizată o sesiune suplimentară de admitere în perioada 15-24 august. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 8 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 62 de bani. Meteo. Prognoza meteo pentru capitală arată o zi de marți predominant însorită și plăcută. Pe parcursul amiezii, cerul va rămâne în mare parte variabil spre senin, iar maxima termică va urca până la o valoare de plus 26 de grade, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Indicele ultraviolet va atinge astăzi o valoare ridicată de 8 unități, așa că specialiștii recomandă utilizarea cremei de protecție solară și evitarea expunerii directe la soare la orele prânzului. Vântul suflă moderat din direcția nord-vest cu o viteză de până la 22 km la oră. Șansele de precipitații sunt practic inexistente în Chișinău, deși meteorologii anunță ploi izolate doar pentru nordul extrem al Republicii. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acorel FM. Premierul a convocat guvernul în ședință pe fondul situației de pe piața Măturinei și a gazelor. Premierul Vasile Tofan a anunțat că reuniunea executivului are loc în această dimineață, în contextul ultimelor evoluții din sectorul energetic. Ședința a început la ora 9, iar la ora 13 va fi conferință de presă. Șeful guvernului a menționat că urmărește atent situația și că vrea să se asigure că autoritățile dispun de toate mecanismele necesare pentru a interveni rapid în caz de nevoie. Asociația Forța Fermierilor susține că mai mulți agricultori din diferite raioane nu pot să facă rost de carburanți deja de câteva zile. Fermierii sunt îngrijorați și spun că situația i-a prins în câmp în toiul procesului de recoltare și pregătirea terenurilor pentru semănatul de vară-toamnă. Guvernul anunță însă că noi cantități de măturine au ajuns deja în țară și că situația ar urma să se stabilizeze. În ultimele 24 de ore în țară au intrat două baraje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil. Un alt transport cu o cantitate similară de motorină a fost așteptat pe parcursul zilei. Potrivit purtătorului de cuvânt al executivului Dumitru Ciorici, noile volume ar urma să reducă imediat deficitul înregistrat la unele stații PECO. La 27 iulie, 53 din cele 590 de benzinării din țară, adică mai puțin de 10%, nu aveau motorină în stoc, dintre acestea 38 aparțin rețele Lukoil. Situația este mai puțin gravă decât în primăvara anului acesta. La 26 martie, în perioada de vârf a crizei, 182 de stații PECO nu dispuneau de motorină. Guvernul explică problemele de aprovizionare prin scăderea nivelului Dunării și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care au provocat blocaje în transportul combustibilului. Tinerii care doresc să urmeze o facultate în țară își pot depune începând de ieri dosarele de admitere pentru anul de studii 2026-2027. Înscrierea se face exclusiv online prin platforma iadmitere.gov.md până pe 1 august. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a precizat că persoanele care nu dețin o semnătură electronică trebuie să se prezinte la comisiile de admitere ale universităților, unde vor primi sprijin pentru completarea și înregistrarea dosarului în sistem. Totodată, cei care au împlinit vârsta de 18 ani și pot activa gratuit o semnătură electronică la operatorii de telefonie mobilă pentru a se înscrie online. În acest an, universitățile de stat pun la dispoziție peste 8.000 de locuri finanțate de la buget pentru studiile de licență integrate și master, 5.380 pentru licență și programe integrale, respectiv 2.771 pentru master. În total, comanda de stat cuprinde 9.013 locuri bugetare, inclusiv pentru rezidențiat, secundariat, clinic și studii doctorale. Candidații pot participa simultan la concursul de admitere la cel mult 3 universități și pot alege până la 3 programe de studii în cadrul fiecărei instituții, în ordinea preferințelor. Potrivit Ministerului Educației, cele mai multe locuri bugetare sunt alocate domeniului științelor educației, care reprezintă aproximativ 20,5% din total. De asemenea, au fost suplimentate locurile finanțate în domenii precum inginerie, arhitectura și construcțiile, științele biologice, chimice și fizice, silvicultura și medicina veterinară. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 8 august, iar cele finale pe 14 august, după confirmarea locurilor de către candidații admiși. Pentru locurile rămase neocupate va fi organizată o sesiune suplimentară de admitere în perioada 15-24 august. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 8 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 62 de bani. Meteo. Prognoza meteo pentru capitală arată o zi de marți predominant însorită și plăcută. Pe parcursul amiezii, cerul va rămâne în mare parte variabil spre senin, iar maxima termică va urca până la o valoare de plus 26 de grade, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Indicele ultraviolet va atinge astăzi o valoare ridicată de 8 unități, așa că specialiștii recomandă utilizarea cremei de protecție solară și evitarea expunerii directe la soare la orele prânzului. Vântul suflă moderat din direcția nord-vest cu o viteză de până la 22 km la oră. Șansele de precipitații sunt practic inexistente în Chișinău, deși meteorologii anunță ploi izolate doar pentru nordul extrem al Republicii. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel 90.7.
1: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

Acuarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancia, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
2: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Aquarel.
5: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
6: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc. Внимание! Новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Moldața are un nou administrator interimar, Vasile Șoramet, fostul șef al Autorității Aeronautice Civile, va conduce întreprinderea până la organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției. Decizia a fost luată de Consiliul de Administrație. Carburanții se scumpesc în lanț pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 24 de bani, iar motorina cu 42 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 30 de lei și 40 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 30 de lei și 71 de bani. Marea explică scumpirile prin creșterea prețurilor la petrol și produsele petroliere pe piețele internaționale, provocate de reluarea acțiunilor militare în Iran și de problemele apărute în transportul maritim prin strâmtoarea Hormuz. Cum Republica Moldova importă toate produsele petroliere pe care le consumă, orice majorare de pe piețele externe se reflectă și în prețurile de la benzinăriile din țară. Vestea proastă nu se... De la 1 august, șoferii din țară vor plăti suplimentar 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină. Decizia a fost luată pe 21 iulie de agenție, iar banii vor fi folosiți pentru constituirea stocurilor de urgență. Guvernul ia măsuri pentru asigurarea pieței cu motorină după semnalările privind lipsa combustibilului la unele stații PECO. Purtătorul de cuvânt al executivului Dumitru Ciorici a declarat că două baraje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de motorină au intrat în țară, iar pentru ieri era așteptat un nou transport cu o capacitate similară. Explicațiile au fost oferite după ce Asociația Forța Fermierilor a menționat că agricultorii din mai multe raioane se confruntă cu un deficit grav de motorină în plină campanie agricolă. Potrivit autorităților, volumele suplimentare care urmează să contribuie la reducerea deficitului existent la unele stații de alimentare cu combustibil. Datele prezentate de guvern arată că la 27 iulie, 53 de stații PECO din totalul de 590 nu dispuneau de stocuri de motorină, ceea ce reprezintă mai puțin de 10% din numărul total de stații. Dintre acestea, 38 fac parte din rețeaua Lukoil. Autoritățile explică deficitul actual prin mai mulți factori, inclusiv scăderea nivelului Dunării, care a afectat transportul pe cale fluvială, dar și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care a provocat perturbări în lanțurile internaționale de aprovizionare cu combustibil. Asociația Forța Fermierilor a avertizat luni dimineață că, pe lângă scumpirea carburanților, fermierii se confruntă cu lipsa de motorină, motiv pentru care au solicitat intervenția urgentă a autorităților. Reprezentanții asociației spun că au primit sesizări din mai multe raioane ale țării, potrivit cărora unele companii petroliere nu mai dispun de motorină de câteva zile și nu pot estima când vor relua livrările. Mai mult de 1 milion de lei a pierdut un locuitor al capitalei după ce a fost tras pe sfoară de scruci. Aceștia l-au convins de faptul că transferă bani pentru investiții. Poliția raportează că a înregistrat cazul în weekend. Victima a apelat la poliția abia după ce a transferat 50.000 de euro și câte 1.000 de dolari în mai multe tranșe printr-o aplicație electronică. Oamenii legii spun că este cazul cu cea mai mare sumă pierdută de o singură persoană înregistrată în Chișinău. Partea bună este că în aceste zile oamenii legii au reușit să împiedice peste 170 de tentative de scrocheri înainte ca infractorii să pună mâna pe bani. În acest context, moldovenii sunt îndemnați repetat să nu ofere bani și să nu efectueze transferul la solicitarea unor persoane necunoscute dacă aveți suspiciuni că sunteți ținta unei scrocheri. Întrerupeți imediat convorbirea și reclamați cazul la 112. Meteo. Prognoza meteo pentru capitală arată o zi de marți predominant însorită și plăcută. Pe parcursul amiezii, cerul va rămâne în mare parte variabil spre senin, iar maxima termică va urca până la o valoare de plus 26 de grade, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Indicele ultraviolet va atinge astăzi o valoare ridicată de 8 unități, așa că specialiștii recomandă utilizarea cremei de protecție solară și evitarea expunerii directe la soare la orele prânzului. Vântul suflă moderat din direcția nord-vest cu o viteză de până la 22 km la oră. Șansele de precipitații sunt practic inexistente în Chișinău, deși meteorologii anunță ploi izolate doar pentru nordul extrem al Republicii. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078-887.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: Sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
1: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
4: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Andra a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei, Eva, care a împlinit 11 ani. Andra și Cătălin Măruț au sărbătorit-o pe fiica lor în Spania, acolo unde se află în vacanță alături de întreaga familie. Artista i-a transmis un mesaj plin de emoție fiicei sale cu ocazia împlinirii celor 11 ani. Citez: 11 ani de când ai făcut lumea noastră mai frumoasă, mai luminoasă și mai plină de iubire. Îți dorim să crești cu aceeași inimă bună, să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea, să ai curaj să-ți urmezi visurile și să rămâi mereu copilul care ne face să zâmbim în fiecare zi. Să fii sănătoasă, fericită și iubită în fiecare clipă a vieții tale. Noi vom fi întotdeauna lângă tine, să te susținem, să te îmbrățișăm și să te iubim necondiționat, a transmis Sandra. Familia Măruță continuă să fie una dintre cele mai urmărite și apreciate familii din showbizul românesc. Între proiecte de televiziune, concerte, podcasturi, școală și activități artistice, Andra, Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor, Eva și David, încearcă să mențină un echilibru între carieră și viața de familie. Teo Roza a îmbinat timpul petrecut la serviciu cu cel alături de familie și și-a surprins urmăritorii din mediul online cu imagini din spatele camerelor de filmate de la Vocea României. Artista l-a avut alături pe fiul ei, Sasha, care a descoperit pentru prima dată atmosfera de pe platoul emisiunii și s-a bucurat de o zi plină de joacă alături de părinții săi. La studiourile unde se filmează emisiunea s-a aflat și Angel Damian, iar cei doi au transformat pauzele dintre cadre în clipe dedicate fiului lor. Teo Roza și partenerul ei s-au jucat împreună cu Sasha, inclusiv de a face ascunsele, iar imaginele surprinse incluse au arătat o atmosferă relaxată și plină de voie bună. Fotografiile și videoclipurile publicate de artist au strâns rapid de numeroase aprecieri și comentarii, admiratorii lăudând de naturalețea și armonia familiei. Teo Roza și Angel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi, care au devenit părinți în vara lui 2023, trăiesc o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea. Jennifer Garner a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat în încercarea de a găsi un echilibru între carieră și viața de familie. Actrița a mărturisit că, deși în trecut s-a confruntat cu sentimente de vinovăție, odată cu trecerea anilor a înțeles că pasiunea pentru muncă poate fi un exemplu pozitiv pentru copiii săi. Garner a recunoscut însă că această perspectivă nu a fost mereu atât de clar. Ea spune că perioada în care copiii erau mici a fost una dificilă din punct de vedere al echilibrului dintre viața personală și cea profesională. În prezent, actrița spune că se simte norocoasă să se poată reveni la meseria pe care o iubește fără să simte că încearcă să compenseze ceva. Actrița este mama a trei copii, Violet, în vârstă de 20 de ani, Finn, de 17 ani, și Samuel, de 14 ani, pe care i-are împreună cu fostul său soț, Ben Affleck. Cei doi au fost căsătoriți între 2005 și 2018. În ciuda controverselor, filmul Odisee, pe care se devine blockbusterul verii, noua ecranizare semnată de Christopher Nolan a avut un debut spectaculos în cinematografe și a detronat toate celelalte producții din box-office-ul nord-american. Odisee, cel mai nou film regizat de Christopher Nolan, a strâns în primul weekend încasări de $124.5 milioane doar în Statele Unite. Regizorul spune că a fost impresionat de structura narrativă a celebrei epopei care a stat la baza filmului. Moana a coborât pe locul al doilea în top box-office-ul, cu încasări de $19 milioane, iar Minions and the Monsters e pe locul al treilea, în cel de-al treilea weekend de la lansare. În același timp, Toy Story 5 a mai adăugat $13 milioane în box-office-ul nord-american și are încasări totale de $430.9 milioane. A devenit astfel filmul cu cele mai mari încasări ale anului.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Business Club.

0: de tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuarel FM. Moldața are un nou administrator interimar, Vasile Șoramet, fostul șef al Autorității Aeronautice Civile, va conduce întreprinderea până la organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției. Decizia a fost luată de Consiliul de Administrație. Carburanții se scumpesc în lanț pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 24 de bani, iar motorina cu 42 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 30 de lei și 40 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 30 de lei și 71 de bani. Are explică scumpirile prin creșterea prețurilor la petrol și produsele petroliere pe piețele internaționale, provocate de reluarea acțiunilor militare în Iran și de problemele apărute în transportul maritim prin strâmtoarea Ormuz. Cum Republica Moldova importă toate produsele petroliere pe care le consumă, orice majorare de pe piețele externe se reflectă și în prețurile de la benzinăriile din țară. Vestea proastă nu de la 1 august, șoferii din țară vor plăti suplimentar 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină. Decizia a fost luată pe 21 iulie de agenție, iar banii vor fi folosiți pentru constituirea stocurilor de urgență. Guvernul ia măsuri pentru asigurarea pieței cu motorină după semnalările privind lipsa combustibilului la unele stații PECO. Purtătorul de cuvânt al executivului Dumitru Ciorici a declarat că două baraje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de motorină au intrat în țară, iar pentru ieri era așteptat un nou transport cu o capacitate similară. Explicațiile au fost oferite după ce Asociația Forța Fermierilor a menționat că agricultorii din mai multe raioane se confruntă cu un deficit grav de motorină în plină campanie agricolă. Potrivit autorităților, volumele suplimentare urmează să contribuie la reducerea deficitului existent la unele stații de alimentare cu combustibil. Datele prezentate de guvern arată că la 27 iulie, 53 de stații PECO din totalul de 590 nu dispuneau de stocuri de motorină, ceea ce reprezintă mai puțin de 10% din numărul total de stații. Dintre acestea, 38 fac parte din rețeaua Lukoil. Autoritățile explică deficitul actual prin mai mulți factori, inclusiv scăderea nivelului Dunării, care a afectat transportul pe cale fluvială, dar și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care a provocat perturbări în lanțurile internaționale de aprovizionare cu combustibil. Asociația Forța Fermierilor a avertizat luni dimineață că, pe lângă scumpirea carburanților, fermierii se confruntă cu lipsa de motorină, motiv pentru care au solicitat intervenția urgentă a autorităților. Reprezentanții asociației spun că au primit sesizări din mai multe raioane ale țării, potrivit cărora unele companii petroliere nu mai dispun de motorină de câteva zile și nu pot estima când vor relua livrările. Mai mult de 1 milion de lei a pierdut un locuitor al capitalei după ce a fost tras pe sfoară de escroci. Aceștia l-au convins de faptul că transferă bani pentru investiții. Poliția raportează că a înregistrat cazul în weekend. Victima a apelat la poliția abia după ce a transferat 50.000 de euro și câte 1.000 de dolari în mai multe tranșe printr-o aplicație electronică. Oamenii legii spun că este cazul cu cea mai mare sumă pierdută de o singură persoană înregistrată în Chișinău. Partea bună este că în aceste zile oamenii legii au reușit să împiedice peste 170 de tentative de scrocherii înainte ca infractorii să pună mâna pe bani. În acest context, moldovenii sunt îndemnați repetat să nu ofere bani și să nu efectueze transferuri la solicitarea unor persoane necunoscute dacă aveți suspiciuni că sunteți ținta unei scrocherii. Întrerupeți imediat convorbirea și reclamați cazul la 112. Meteo. Prognoza meteo pentru capitală arată o zi de marți predominant însorită și plăcută. Pe parcursul amiezii, cerul va rămâne în mare parte variabil spre senin, iar maxima termică va urca până la o valoare de plus 26 de grade, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Indicele ultraviolet va atinge astăzi o valoare ridicată de 8 unități, așa că specialiștii recomandă utilizarea cremei de protecție solară și evitarea expunerii directe la soare la orele prânzului. Vântul suflă moderat din direcția nord-vest cu o viteză de până la 22 km la oră. Șansele de precipitații sunt practic inexistente în Chișinău, deși meteorologii anunță ploi izolate doar pentru nordul extrem al Republicii. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.

0: Date.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078887.
1: Vara e mai frumoasă.

prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

0: le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.
1: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore la FM. Moldața are un nou administrator interimar, Vasile Șoramet, fostul șef al Autorității Aeronautice Civile, va conduce întreprinderea până la organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției. Decizia a fost luată de Consiliul de Administrație. Carburanții se scumpesc în lanț pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 24 de bani, iar motorina cu 42 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 30 de lei și 40 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 30 de lei și 71 de bani. Are explică scumpirile prin creșterea prețurilor la petrol și produsele petroliere pe piețele internaționale, provocate de reluarea acțiunilor militare în Iran și de problemele apărute în transportul maritim prin strâmtoarea Ormuz. Cum Republica Moldova importă toate produsele petroliere pe care le consumă, orice majorare de pe piețele externe se reflectă și în prețurile de la benzinăriile din țară. Vestea proastă nu se... De la 1 august, șoferii din țară vor plăti suplimentar 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină. Decizia a fost luată pe 21 iulie de agenție, iar banii vor fi folosiți pentru constituirea stocurilor de urgență. Guvernul ia măsuri pentru asigurarea pieței cu motorină după semnalările privind lipsa combustibilului la unele stații PECO. Purtătorul de cuvânt al executivului Dumitru Ciorici a declarat că două baraje încărcate cu aproximativ 6.000 de tone de motorină au intrat în țară, iar pentru ieri era așteptat un nou transport cu o capacitate similară. Explicațiile au fost oferite după ce Asociația Forța Fermierilor a menționat că agricultorii din mai multe raioane se confruntă cu un deficit grav de motorină în plină campanie agricolă. Potrivit autorităților, volumele suplimentare urmează să contribuie la reducerea deficitului existent la unele stații de alimentare cu combustibil. Datele prezentate de guvern arată că la 27 iulie, 53 de stații PECO din totalul de 590 nu dispuneau de stocuri de motorină, ceea ce reprezintă mai puțin de 10% din numărul total de stații. Dintre acestea, 38 fac parte din rețeaua Lukoil. Autoritățile explică deficitul actual prin mai mulți factori, inclusiv scăderea nivelului Dunării, care afecta transportul pe cale fluvială, dar și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care a provocat perturbări în lanțurile internaționale de aprovizionare cu combustibil. Asociația Forța Fermierilor a avertizat luni dimineață că, pe lângă scumpirea carburanților, fermierii se confruntă cu lipsă de motorină, motiv pentru care au solicitat intervenția urgentă a autorităților. Reprezentanții asociației spun că au primit sesizări din mai multe raioane ale țării, potrivit cărora unele companii petroliere nu mai dispun de motorină de câteva zile și nu pot estima când vor relua livrările. Mai mult de 1 milion de lei a pierdut un locuitor al capitalei după ce a fost tras pe sfoară de escroci. Aceștia l-au convins de faptul că transferă bani pentru investiții. Poliția raportează că a înregistrat cazul în weekend. Victima a apelat la poliția abia după ce a transferat 50.000 de euro și câte 1.000 de dolari în mai multe tranșe printr-o aplicație electronică. Oamenii legii spun că este cazul cu cea mai mare sumă pierdută de o singură persoană înregistrată în Chișinău. Partea bună este că în aceste zile oamenii legii au reușit să împiedice peste 170 de tentative de scrocheri înainte ca infractorii să pună mâna pe bani. În acest context, moldovenii sunt îndemnați repetat să nu ofere bani și să nu efectueze transferul la solicitarea unor persoane necunoscute dacă aveți suspiciuni că sunteți ținta unei scrocheri. Întrerupeți imediat convorbirea și reclamați cazul la 112. Prognoza meteo pentru capitală arată o zi de marți predominant însorită și plăcută. Pe parcursul amiezii, cerul va rămâne în mare parte variabil spre senin, iar maxima termică va urca până la o valoare de plus 26 de grade, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Indicele ultraviolet va atinge astăzi o valoare ridicată de 8 unități, așa că specialiștii recomandă utilizarea cremei de protecție solară și evitarea expunerii directe la soare la orele prânzului. Vântul suflă moderat din direcția nord-vest cu o viteză de până la 22 km la oră. Șansele de precipitații sunt practic inexistente în Chișinău, deși meteorologii anunță ploi izolate doar pentru nordul extrem al Republicii. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sănătate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi, vino cu cortul sau rulota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
4: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acure FM. Moldața are un nou administrator interimar, Vasile Șaramet, fostul șef al Autorității Aeronautice Civile, va conduce întreprinderea până la organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției. Decizia a fost luată de Consiliul de Administrație. Tinerii care doresc să urmeze o facultate în țară își pot depune, începând de ieri, dosarele de admitere pentru anul de studii 2026-2027. Înscrierea se face exclusiv online prin platforma e-admitere.gov.md până pe 1 august. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a precizat că persoanele care nu dețin o semnătură electronică trebuie să se prezinte la comisiile de admitere ale universităților, unde vor primi sprijin pentru completarea și înregistrarea dosarului în sistem. Totodată, cei care au împlinit vârsta de 18 ani își pot activa gratuit o semnătură electronică la operatorii de telefonie mobilă pentru a se înscrie online. În acest an, universitățile de stat pun la dispoziție 8.151 de locuri finanțate de la buget pentru studiile de licență integrate și master, 5.380 pentru licență și programe integrate, respectiv 2.771 pentru master. În total, comanda de stat cuprinde peste 9.000 de locuri bugetare, inclusiv pentru rezidențiat, secundariat clinic și studii doctorale. Candidații pot participa simultan la concursul de admitere la cel mult 3 universități și pot alege până la 3 programe de studii în cadrul fiecărei instituții, în ordinea preferințelor. Potrivit Ministerului Educației, cele mai multe locuri bugetare sunt alocate domeniului științelor educației, care reprezintă aproximativ 20,5% din total. De asemenea, au fost suplimentate locurile finanțate în domenii precum ingineria, arhitectura și construcțiile, științele biologice, chimice și fizice, silvicultura și medicina veterinară. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 8 august, iar cele finale pe 14 august, după confirmarea locurilor de către candidații admiși. Pentru locurile rămase neocupate, va fi organizată o sesiune suplimentară de admitere în perioada 15-24 august. Mai mult de 1.000.000 de lei a pierdut un locuitor al capitalei după ce a fost tras pe sfoară de scruci. Aceștia l-au convins de faptul că transferă bani pentru investiții. Poliția raportează că a înregistrat cazul în weekend. Victima a apelat la poliția abia după ce a transferat 50.000 de euro și câte 1.000 de dolari în mai multe tranșe printr-o aplicație electronică. Oamenii legii spun că este cazul cu cea mai mare sumă pierdută de o singură persoană înregistrată în Chișinău. Partea bună este că în aceste zile oamenii legii au reușit să împiedice peste 170 de tentative de scrocherii înainte ca infractorii să pună mâna pe bani. În acest context, moldovenii sunt îndemnați repetat să nu ofere bani și să nu efectueze transferul la solicitarea unor persoane necunoscute, dacă aveți suspiciuni că sunteți ținta unei scrocherii. Întrerupeți imediat convorbirea și reclamați cazul la 112. Carburanții se scumpesc în lanț pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 24 de bani, iar motorina cu 42 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 30 de lei și 40 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 30 de lei și 71 de bani. Agenția explică scumpirile prin creșterea prețurilor la petrol și produsele petroliere pe piețele internaționale, provocate de reluarea acțiunilor militare în Iran și de probleme apărute în transportul maritim prin strâmtoarea Urmus. Cum Republica Moldova importă toate produsele petroliere pe care le consumă, orice majorare de pe piețele externe se reflectă și în prețurile de la benzinăriile din țară. Vestea proastă nu se oprește aici. De la 1 august, șoferii din țară vor plăti suplimentar 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină. Decizia a fost luată pe 21 iulie de anul, iar banii vor fi folosiți pentru constituirea stocurilor de urgență. Meteo. Cer senin și soare generos pe tot parcursul zilei de miercuri în capitală. Dimineața ne va întâmpina răcoros cu 14 grade Celsius în zori. Până la prânz, termometrii urcă până la o maximă confortabilă de plus 27 de grade, iar la lăsarea serii coborâm din nou la 20-22 de grade, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atmosferă fără precipitații, umiditate scăzută la 35-45% după amiază și un vânt liniștit din nord-vest. În noaptea de miercuri spre joi, vremea va fi complet senină și stabilă, cu o temperatură minimă ce va coborî până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
3: Внимание, новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
5: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
5: Aquarel FM.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 28 iulie. Berbec. În această zi vei avea parte de o zi extrem de prosperă în care oportunitățile financiare par să te caute singure. Investițiile recente sau o decizie din trecut îți aduc câștiguri substanțiale și neașteptate. Va fi o zi norocoasă din punct de vedere financiar. Taur. Ziua vine cu bune și cu rele pe plan personal, comunicarea cu partenerul este excelentă și rezolvați neînțelegeri vechi, însă la locul de muncă pot apărea tensiuni din cauza unor termene limită strânse. Mențineți calmul și prioritizează ce este cu adevărat important. Gemeni. Va fi o zi destul de liniștită, cu o stare de spirit fluctuantă, nu se anunță schimbări majore sau evenimente spectaculoase, dar reușești să-ți duci la bun sfârșit sarcinile obișnuite. Este un moment potrivit pentru odihnă și pentru a-ți reîncărca bateriile în liniște. Rac. Astrele s-au aliniat perfect pentru tine în sectorul banilor, aducându-ți o reușită majoră. Poți primi o mărire de salariu, un bonus neașteptat sau o propunere de colaborare extrem de profitabilă. Va fi o zi norocoasă din punct de vedere financiar, în care conturile tale vor avea enorm de câștigat. Leu. Energia ta este la cote maxime și ai idei grozave, dar ai grijă la tendința de a fi prea impulsiv. În timp ce pe plan profesional faci pași importanți înainte, în familie pot apărea mici discuții contradictoriu. Caută un echilibru între ambiție și empatie. Fecioară. Rutina zilnică îți oferă un confort plăcut, deși s-ar putea să te simți puțin plictisit spre seară. Lucrurile merg în ritmul lor obișnuit, fără surprize neplăcute, dar nici fără mari realizări. O plimbare în aer liber te va ajuta să te deconectezi de la grijile minore. Balanță. Relațiile cu prietenii îți aduc multă bucurie în această zi, însă la capitolul sănătate s-ar putea să simți o ușoară oboseală. Va fi o zi neutră în care este bine să nu te supra-solicitezi fizic. Ascultă-ți corpul și acordă-ți momente de răsfăț. Scorpion. Proiectele de la muncă avansează bine și primești aprecieri din partea superiorilor, dar sfera emoțională este puțin instabilă. S-ar putea să interpretezi greșit un gest al cuiva drag. Fii deschis la dialog și nu trage concluzii pripite înainte de a clarifica lucrurile. Săgetător. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri, primești o veste legată de o călătorie sau un proiect viitor, dar pe parcursul acestei zile pot apărea mici cheltuieli neprevăzute care îți dau planurile peste cap. Rămâi flexibil și vei trece cu bine peste orice mic obstacol. Capricorn. Totul se desfășoară într-un ritm moderat, fără evenimente memorabile. Rezolvi sarcini administrative și pui lucrurile în ordine prin casă sau la birou. Va fi o zi bună pentru organizare și clarificare, chiar dacă nu resimți un entuziasm debordant. Vărsător. Creativitatea ta este la înălțime și găsești soluții ingenioase la probleme vechi, însă cineva din anturaj s-ar putea să-ți pună răbdarea la încercare. Încearcă să nu te lași atras în drame inutile. Pești. Va fi o zi destul de amestecată pe plan sentimental și profesional. Te bucuri de momente calde alături de cei dragi, dar la muncă ai impresia că bătătorești pasul pe loc. Cu puțină răbdare vei vedea că lucrurile se vor așeza de la sine în zilele următoare. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 28 iulie. Audiție plăcută, în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: 0372 88 504. Art Conference Hall.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Moldața are un nou administrator interimar, Vasile Șaramet, fostul șef al Autorității Aeronautice Civile, va conduce întreprinderea până la organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției. Decizia a fost luată de Consiliul de Administrație. Tinerii care doresc să urmeze o facultate în țară își pot depune, începând de ieri, dosarele de admitere pentru anul de studii 2026-2027. Înscrierea se face exclusiv online prin platforma e-admitere.gov.md până pe 1 august. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a precizat că persoanele care nu dețin o semnătură electronică trebuie să se prezinte la comisiile de admitere ale universităților, unde vor primi sprijin pentru completarea și înregistrarea dosarului în sistem. Totodată, cei care au împlinit vârsta de 18 ani își pot activa gratuit o semnătură electronică la operatorii de telefonie mobile pentru a se înscrie online. În acest an, universitățile de stat pun la dispoziție 8.151 de locuri finanțate de la buget pentru studiile de licență integrate și master, 5.380 pentru licență și programe integrate, respectiv 2.771 pentru master. În total, comanda de stat cuprinde peste 9.000 de locuri bugetare, inclusiv pentru rezidențiat, secundariat clinic și studii doctorale. Candidații pot participa simultan la concursul de admitere la cel mult 3 universități și pot alege până la 3 programe de studii în cadrul fiecărei instituții, în ordinea preferințelor. Potrivit Ministerului Educației, cele mai multe locuri bugetare sunt alocate domeniul științelor educației, care reprezintă aproximativ 20,5% din total. De asemenea, au fost suplimentate locurile finanțate în domenii precum ingineria, arhitectura și construcțiile, științele biologice, chimice și fizice, silvicultura și medicina veterinară. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 8 august, iar cele finale pe 14 august, după confirmarea locurilor de către candidații admiși. Pentru locurile rămase neocupate, va fi organizată o sesiune suplimentară de admitere în perioada 15-24 august. Mai mult de 1 milion de lei a pierdut un locuitor al capitalei după ce a fost tras pe sfoară de scruci. Aceștia l-au convins de faptul că transferă bani pentru investiții. Poliția raportează că a înregistrat cazul în weekend. Victima a apelat la poliția abia după ce a transferat 50.000 de euro și câte 1.000 de dolari în mai multe tranșe printr-o aplicație electronică. Oamenii legii spun că este cazul cu cea mai mare sumă pierdută de o singură persoană înregistrată în Chișinău. Partea bună este că în aceste zile oamenii legii au reușit să împiedice peste 170 de tentative de scrocheri înainte ca infractorii să pună mâna pe bani. În acest context, moldovenii sunt îndemnați repetat să nu ofere bani și să nu efectueze transferul la solicitarea unor persoane necunoscute, dacă aveți suspiciuni că sunteți ținta unei scrocherii. Întrerupeți imediat convorbirea și reclamați cazul la 112. Carburanții se scumpesc în lanț pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 24 de bani, iar motorina cu 42 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 30 de lei și 40 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 30 de lei și 71 de bani. Agenția explică scumpirile prin creșterea prețurilor la petrol și produsele petroliere pe piețele internaționale, provocate de reluarea acțiunilor militare în Iran și de problemele apărute în transportul maritim prin strâmtoarea Urmuz. Cum Republica Moldova importă toate produsele petroliere pe care le consumă, orice majorare de pe piețele externe se reflectă și în prețurile de la benzinăriile din țară. Vestea proastă nu se oprește aici. De la 1 august, șoferii din țară vor plăti suplimentar 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină. Decizia a fost luată pe 21 iulie de anul, iar banii vor fi folosiți pentru constituirea stocurilor de urgență. Meteo. Cer senin și soare generos pe tot parcursul zilei de miercuri în capitală. Dimineața ne va întâmpina răcoros cu 14 grade Celsius în zori. Până la prânz, termometrii urcă până la o maximă confortabilă de plus 27 de grade, iar la lăsarea serii coborâm din nou la 20-22 de grade, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atmosferă fără precipitații, umiditate scăzută la 35-45% după amiază și un vânt liniștit din nord-vest. În noaptea de miercuri spre joi, vremea va fi complet senină și stabilă, cu o temperatură minimă ce va coborî până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
2: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Aquarel. Say low.

0: cu Aurel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 28 iulie. Berbec. În această zi vei avea parte de o zi extrem de prosperă în care oportunitățile financiare par să te caute singure. Investițiile recente sau o decizie din trecut îți aduc câștiguri substanțiale și neașteptate. Va fi o zi norocoasă din punct de vedere financiar. Taur. Ziua vine cu bune și cu rele pe plan personal, comunicarea cu partenerul este excelentă și rezolvați neînțelegeri vechi, însă la locul de muncă pot apărea tensiuni din cauza unor termene limită strânse. Mențineți calmul și prioritizează ce este cu adevărat important. Gemeni. Va fi o zi destul de liniștită, cu o stare de spirit fluctuantă, nu se anunță schimbări majore sau evenimente spectaculoase, dar reușești să-ți duci la bun sfârșit sarcinile obișnuite. Este un moment potrivit pentru odihnă și pentru a-ți reîncărca bateriile în liniște. Rac. Astrele s-au aliniat perfect pentru tine în sectorul banilor, aducându-ți o reușită majoră. Poți primi o mărire de salariu, un bonus neașteptat sau o propunere de colaborare extrem de profitabilă. Va fi o zi norocoasă din punct de vedere financiar, în care conturile tale vor avea enorm de câștigat. Leu. Energia ta este la cote maxime și o ai idei grozave, dar ai grijă la tendința de a fi prea impulsiv. În timp ce pe plan profesional faci pași importanți înainte, în familie pot apărea mici discuții contradictoriu. Caută un echilibru între ambiție și empatie. Fecioară. Rutina zilnică îți oferă un confort plăcut, deși s-ar putea să te simți puțin plictisit spre seară. Lucrurile merg în ritmul lor obișnuit, fără surprize neplăcute, dar nici fără mari realizări. O plimbare în aer liber te va ajuta să te deconectezi de la grijile minore. Balanță. Relațiile cu prietenii îți aduc multă bucurie în această zi, însă la capitolul sănătate s-ar putea să simți o ușoară oboseală. Va fi o zi neutră în care este bine să nu te supra-solicitezi fizic. Ascultă-ți corpul și acordă-ți momente de răsfăț. Scorpion. Proiectele de la muncă avansează bine și primești aprecieri din partea superiorilor, dar sfera emoțională este puțin instabilă. S-ar putea să interpretezi greșit un gest al cuiva drag. Fii deschis la dialog și nu trage concluzii pripite înainte de a clarifica lucrurile. Săgetător. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri, primești o veste legată de o călătorie sau un proiect viitor, dar pe parcursul acestei zile pot apărea mici cheltuieli neprevăzute care îți dau planurile peste cap. Rămâi flexibil și vei trece cu bine peste orice mic obstacol. Capricorn. Totul se desfășoară într-un ritm moderat, fără evenimente memorabile. Rezolvi sarcini administrative și pui lucrurile în ordine prin casă sau la birou. Va fi o zi bună pentru organizare și clarificare, chiar dacă nu resimți un entuziasm debordant. Vărsător. Creativitatea ta este la înălțime și găsești soluții ingenioase la probleme vechi, însă cineva din anturaj s-ar putea să-ți pună răbdarea la încercare. Încearcă să nu te lași atras în drame inutile. Pești. Va fi o zi destul de amestecată pe plan sentimental și profesional. Te bucuri de momente calde alături de cei dragi, dar la muncă ai impresia că bătătorești pasul pe loc. Cu puțină răbdare vei vedea că lucrurile se vor așeza de la sine în zilele următoare. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 28 iulie. Audiție plăcută, în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.
2: Vara e mai frumoasă.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub acest

0: bilete pe festivalul lupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 0790788887.
2: Apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 0790788887.

Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Moldața are un nou administrator interimar, Vasile Șaramet, fostul șef al Autorității Aeronautice Civile, va conduce întreprinderea până la organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției. Decizia a fost luată de Consiliul de Administrație. Tinerii care doresc să urmeze o facultate în țară își pot depune începând de ieri dosarele de admitere pentru anul de studii 2026-2027. Înscrierea se face exclusiv online prin platforma iadmitere.gov.md până pe 1 august. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a precizat că persoanele care nu dețin o semnătură electronică trebuie să se prezinte la comisiile de admitere ale universităților, unde vor primi sprijin pentru completarea și înregistrarea dosarului în sistem. Totodată, cei care au împlinit vârsta de 18 ani își pot activa gratuit o semnătură electronică la operatorii de telefonie mobile pentru a se înscrie online. În acest an, universitățile de stat pun la dispoziție 8.151 de locuri finanțate de la buget pentru studiile de licență integrate și master, 5.380 pentru licență și programe integrate, respectiv 2.771 pentru master. În total, comanda de stat cuprinde peste 9.000 de locuri bugetare, inclusiv pentru rezidențiat, secundariat clinic și studii doctorale. Candidații pot participa simultan la concursul de admitere la cel mult 3 universități și pot alege până la 3 programe de studii în cadrul fiecărei instituții, în ordinea preferințelor. Potrivit Ministerului Educației, cele mai multe locuri bugetare sunt alocate domeniului științelor educației, care reprezintă aproximativ 20,5% din total. De asemenea, au fost suplimentate locurile finanțate în domenii precum ingineria, arhitectura și construcțiile, științele biologice, chimice și fizice, silvicultura și medicina veterinară. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 8 august, iar cele finale pe 14 august, după confirmarea locurilor de către candidații admiși. Pentru locurile rămase neocupate, va fi organizată o sesiune suplimentară de admitere în perioada 15-24 august. Mai mult de 1.000.000 de lei a pierdut un locuitor al capitalei după ce a fost tras pe sfoară de scruci. Aceștia l-au convins de faptul că transferă bani pentru investiții. Poliția raportează că a înregistrat cazul în weekend. Victima a apelat la poliția abia după ce a transferat 50.000 de euro și câte 1.000 de dolari în mai multe tranșe printr-o aplicație electronică. Oamenii legii spun că este cazul cu cea mai mare sumă pierdută de o singură persoană înregistrată în Chișinău. Partea bună este că în aceste zile oamenii legii au reușit să împiedice peste 170 de tentative de scrocherii înainte ca infractorii să pună mâna pe bani. În acest context, moldovenii sunt îndemnați repetat să nu ofere bani și să nu efectueze transferul la solicitarea unor persoane necunoscute, dacă aveți suspiciuni că sunteți ținta unei scrocherii. Întrerupeți imediat convorbirea și reclamați cazul la 112. Carburanții se scumpesc în lanț pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile tarife pentru astăzi. Astfel, benzina s-a scumpit cu 24 de bani, iar motorina cu 42 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 30 de lei și 40 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 30 de lei și 71 de bani. Agenția explică scumpirile prin creșterea prețurilor la petrol și produsele petroliere pe piețele internaționale, provocate de reluarea acțiunilor militare în Iran și de problemele apărute în transportul maritim prin strâmtoarea Urmus. Cum Republica Moldova importă toate produsele petroliere pe care le consumă, orice majorare de pe piețe externe se reflectă și în prețurile de la benzinăriile din țară. Vestea proastă nu se oprește aici. De la 1 august, șoferii din țară vor plăti suplimentar 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină. Decizia a fost luată pe 21 iulie de anul, iar banii vor fi folosiți pentru constituirea stocurilor de urgență. Cer senin și soare generos pe tot parcursul zilei de miercuri în capitală. Dimineața ne va întâmpina răcoros cu 14 grade Celsius în zori. Până la prânz, termometrii urcă până la o maximă confortabilă de plus 27 de grade, iar la lăsarea serii coborâm din nou la 20-22 de grade, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atmosferă fără precipitații, umiditate scăzută la 35-45% după amiază și un vânt liniștit din nord-vest. În noaptea de miercuri spre joi, vremea va fi complet senină și stabilă, cu o temperatură minimă ce va coborî până la plus 16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.

Secretele sunt pe masă. Și dacă visele nu se împlinesc, și secretele se află, bărbații nu plâng uneori.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Andra a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei, Eva, care a împlinit 11 ani. Andra și Cătălin Măruț au sărbătorit-o pe fiica lor în Spania, acolo unde se află în vacanță alături de întreaga familie. Artista i-a transmis un mesaj plin de emoție fiicei sale cu ocazia împlinirii celor 11 ani. Citez: 11 ani de când ai făcut lumea noastră mai frumoasă, mai luminoasă și mai plină de iubire. Îți dorim să crești cu aceeași inimă bună, să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea, să ai curaj să-ți urmezi visurile și să rămâi mereu copilul care ne face să zâmbim în fiecare zi. Să fii sănătoasă, fericită și iubită în fiecare clipă a vieții tale. Noi vom fi întotdeauna lângă tine, să te susținem, să te îmbrățișăm și să te iubim necondiționat, a transmis Sandra. Familia Măruță continuă să fie una dintre cele mai urmărite și apreciate familii din showbizul românesc. Între proiecte de televiziune, concerte, podcasturi, școală și activități artistice, Andra, Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor, Eva și David, încearcă să mențină un echilibru între carieră și viața de familie. Teo Roza a îmbinat timpul petrecut la serviciu cu cel alături de familie și și-a surprins urmăritorii din mediul online cu imagini din spatele camerelor de filmate de la Vocea României. Artista l-a avut alături pe fiul ei, Sasha, care a descoperit pentru prima dată atmosfera de pe platoul emisiunii și s-a bucurat de o zi plină de joacă alături de părinții săi. La studiourile unde se filmează emisiunea s-a aflat și Angel Damian, iar cei doi au transformat pauzele dintre cadre în clipe dedicate fiului lor. Teo Roza și partenerul ei s-au jucat împreună cu Sasha, inclusiv de a face ascunsele, iar imaginele surprinse în cuise au arătat o atmosferă relaxată și plină de voie bună. Fotografiile și videoclipurile publicate de artist au strâns rapid de numeroase aprecieri și comentarii, admiratorii lăudând de naturalețea și armonia familiei. Teo Roza și Angel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi, care au devenit părinți în vara lui 2023, trăiesc o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea. Jennifer Garner a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat în încercarea de a găsi un echilibru între carieră și viața de familie. Actrița a mărturisit că, deși în trecut s-a confruntat cu sentimente de vinovăție, odată cu trecerea anilor a înțeles că pasiunea pentru muncă poate fi un exemplu pozitiv pentru copiii săi. Garner a recunoscut însă că această perspectivă nu a fost mereu atât de clar. Ea spune că perioada în care copiii erau mici a fost una dificilă din punct de vedere al echilibrului dintre viața personală și cea profesională. În prezent, actrița spune că se simte norocoasă să se poate reveni la meseria pe care o iubește fără să simte că încearcă să compenseze ceva. Actrița este mama trei copii, Violet în vârstă de 20 de ani, Finn de 17 ani și Samuel de 14 ani, pe care i-are împreună cu fostul său soț Ben Affleck. Cei doi au fost căsătoriți între 2005 și 2018. În ciuda controverselor, filmul Odisee, pe care se devine blockbusterul verii. Noua ecranizare, semnată de Christopher Nolan, a avut un debut spectaculos în cinematografe și a detronat toate celelalte producții din box-office-ul nord-american. Odisee, cel mai nou film regizat de Christopher Nolan, a strâns în primul weekend încasări de $124.5 milioane, doar în Statele Unite. Regizorul spune că a fost impresionat de structura narrativă a celebrei epopei care a stat la baza filmului. Moana a coborât pe locul al doilea în top box-office-ul, cu încasări de $19 milioane, iar Minions and the Monsters e pe locul al treilea, în cel de-al treilea weekend de la lansare. În același timp, Toy Story 5 a mai adăugat $13 milioane în box-office-ul nord-american și are încasări totale de $430.9 milioane. A devenit astfel filmul cu cele mai mari încasări ale anului.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Vara!

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Energocom a organizat săptămâna trecută 9 runde de licitații pentru achiziția gazelor naturale necesare pentru anul gazier 2026-2027. Procedurile pentru produsele energetice standardizate, trimestriale și lunare au fost lansate din 16 iulie, iar procesul de contractare va continua până la sfârșitul lunii octombrie. Potrivit Energocom, licitațiile se desfășoară conform mecanismului de achiziție aprobat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În cadrul acestora, compania a solicitat oferte pentru volume de gaze destinate trimestrului 4 al anului curent și trimestrului 1 al anului 2027, precum și pentru lunile noiembrie 2026-februarie 2027. Volumele propuse pentru contractare ajung până la 276.000 de megawați pentru perioada octombrie-decembrie curent, până la 270.000 de megawați pentru ianuarie-martie 2027, iar pentru lunile individuale variază între 98 și 155.000 de megawați. Pe aeroportul internațional Chișinău-Eugen-Doga au început lucrările de amenajare a unei zone temporare de preîmbarcare pentru pasagerii care așteaptă transportarea cu autobuzele către aeronave. Potrivit administrației aeroportului, noul spațiu va contribui la reducerea aglomerației din terminal și la eficientizarea procesului de embarcare, în special în perioadele cu trafic intens. Noua zonă va fi acoperită și va fi dotată cu iluminat sisteme de climatizare pentru a asigura condiții mai bune de confort în intervalul scurt despre finalizarea procedurilor de embarcare și urcare în autobuze. Potrivit administrației aeroportului, astfel de zone temporare care sunt utilizate și de alte aeroporturi internaționale atunci când este necesară gestionarea unui număr mare de pasageri și optimizarea fluxurilor operaționale. Proiectul a fost elaborat în urma consultorilor cu operatorii de handling și structurile implicate în activitatea aeroportuară pentru identificarea unor soluții de organizare mai eficiente a fluxurilor de pasageri. Lucrările vor fi realizate în regim accelerat, iar zona urmează să devină operațională într-un timp cât mai scurt. Amenajarea face parte din măsurile luate de aeroport pentru adaptarea infrastructurii la creșterea traficului de pasageri până la finalizarea proiectului de extindere a terminalului. Iar lucrările de amenajare a trotuarelor și a spațiilor verzi de pe strada Veronica Mică din capitală continuă pe un nou tronson. Este vorba despre porțiunea cuprinsă între străzile Alexander Pușkin și Mihai Eminescu, unde circulația rutieră este sistată până pe 30 august. Primăria municipiului Chișinău precizează că pe tronsonul dintre străzile Alexander Pușkin și Vlaicu Pârcălap au fost deja demontate trotuarele vechi, pregătit terenul pentru reamenajare, realizate fundațiile pentru borduri și instalate elementele de delimitare. Pe perioada restricțiilor în zonă sunt amplasate indicatoare rutiere temporare și elemente de semnalizare conform schemei de organizare a circulației. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnele instalate și indicațiile agenților de circulație. Intervențiile fac parte din proiectul de reabilitare și modernizare a spațiilor adiacente străzii Veronica Mică pe segmentul cuprins între străzile Alexandru Pușkin și Armenească. Proiectul prevede amenajarea trotuarelor, extinderea zonelor verzi, instalarea mobilierului urban și crearea unui spațiu public mai sigur și mai accesibil pentru pietoni. Circulația pe centura de ocolire a localității Slobozia Mare din raionul Cahul a fost deschisă după finalizarea lucrărilor pe un sector de 16 km. Noul drum va permite redirecționarea vehiculelor de mare tonaj în afara localității, astfel încât camioanele de tranzit să nu mai circule pe străzile satului. La inaugurarea centurii, directorul interimar al Administrației Naționale a Drumurilor, Ștefan Popa, a menționat că lucrările au inclus construcția podețelor și a terasamentelor, precum și aplicarea unui marcaj rutier rezonator de ultimă generație. Pentru sporirea siguranței participanților la trafic pe traseu a fost instalat parapet de protecție pe lungime de câteva mii de metri. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul al infrastructurii și dezvoltării regionale, a precizat că eliminarea traficului intens de camioane va îmbunătăți condițiile de trai ale oamenilor, iar noul traseu va facilita accesul transportatorilor către portul internațional Liber Giurgiurești. Prezent la eveniment, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că noul drum va scoate transportul de tranzit din localitățile Giurgiurești, Slobozia Mare și Cășlița Prut, contribuind la fluidizarea circulației. El a menționat că investiția a fost realizată cu sprijin european și va aduce beneficii comunităților locale și transportatorilor. Centura face parte din drumul național M3, care asigură cea mai scurtă legătură rutieră dintre Chișinău și Giurgiulești. Valoarea contractuală a lucrărilor a depășit 10,4 milioane de euro. Meteo. Cer senin și soare generos pe tot parcursul zilei de miercuri în capitală. Dimineața ne va întâmpina răcoros cu 14 grade Celsius în zori. Până la prânz, termometrii urcă până la o maximă confortabilă de plus 27 de grade, iar la lăsarea serii coborâm din nou la 20-22 de grade, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atmosferă fără precipitații, umiditate scăzută la 35-45% după amiază și un vânt liniștit din nord-vest. În noaptea de miercuri spre joi, vremea va fi complet senină și stabilă, cu o temperatură minimă ce va coborî până la plus 16 grade Celsius.
Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

viața mea.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Energocom a organizat săptămâna trecută 9 runde de licitații pentru achiziția gazelor naturale necesare pentru anul gazier 2026-2027. Procedurile pentru produsele energetice standardizate, trimestriale și lunare au fost lansate din 16 iulie, iar procesul de contractare va continua până la sfârșitul lunii octombrie. Potrivit Energocom, licitațiile se desfășoară conform mecanismului de achiziție aprobat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În cadrul acestora, compania a solicitat oferte pentru volume de gaze destinate trimestrului 4 al anului curent și trimestrului 1 al anului 2027, precum și pentru lunile noiembrie 2026-februarie 2027. Volumele propuse pentru contractare ajung până la 276.000 de megawați pentru perioada octombrie-decembrie curent, până la 270.000 de megawați pentru ianuarie-martie 2027, iar pentru lunile individuale variază între 98 și 155.000 de megawați. Pe aeroportul internațional Chișinău-Eugen Doga au început lucrările de amenajare a unei zone temporare de preîmbarcare pentru pasagerii care așteaptă transportarea cu autobuzele către aeronave. Potrivit administrației aeroportului, noul spațiu va contribui la reducerea aglomerației din terminal și la eficientizarea procesului de îmbarcare, în special în perioadele cu trafic intens. Noua zonă va fi acoperită și va fi dotată cu iluminat și sisteme de climatizare pentru a asigura condiții mai bune de confort în intervalul scurt despre finalizarea procedurilor de îmbarcare și urcare în autobuze. Potrivit administrației aeroportului, astfel de zone temporare sunt utilizate și de alte aeroporturi internaționale atunci când este necesară gestionarea unui număr mare de pasageri și optimizarea fluxurilor operaționale. Proiectul a fost elaborat în urma consultărilor cu operatorii de handling și structurile implicate în activitatea aeroportuară pentru identificarea unor soluții de organizare mai eficiente a fluxurilor de pasageri. Lucrările vor fi realizate în regim accelerat, iar zona urmează să devină operațională într-un timp cât mai scurt. Amenajarea face parte din măsurile luate de aeroport pentru adaptarea infrastructurii la creșterea traficului de pasageri până la finalizarea proiectului de extindere a terminalului. Iar lucrările de amenajare a trotuarelor și a spațiilor verzi de pe strada Veronica Mică din capitală continuă pe un nou tronson. Este vorba despre porțiunea cuprinsă între străzile Alexandru Pușkin și Mihai Eminescu, unde circulația rutieră este sistată până pe 30 august. Primăria municipiului Chișinău precizează că pe tronsonul dintre străzile Alexandru Pușkin și Vlaicu Pârcălap au fost deja demontate trotuarele vechi, pregătit terenul pentru reamenajare, realizate fundațiile pentru borduri și instalate elementele de delimitare. Pe perioada restricțiilor în zonă sunt amplasate indicatoare rutiere temporare și elemente de semnalizare conform schemei de organizare a circulației. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnele instalate și indicațiile agenților de circulație. Intervențiile fac parte din proiectul de reabilitare și modernizare a spațiilor adiacente străzii Veronica Micle pe segmentul cuprins între străzile Alexandru Pușkin și Armenească. Proiectul prevede amenajarea trotuarelor, extinderea zonelor verzi, instalarea mobilierului urban și crearea unui spațiu public mai sigur și mai accesibil pentru pietoni. Circulația pe centura de ocolire a localității Slobozia Mare din raionul Cahul a fost deschisă după finalizarea lucrărilor pe un sector de 16 km. Noul drum va permite redirecționarea vehiculelor de mare tonaj în afara localității, astfel încât camioanele de tranzit să nu mai circule pe străzile satului. La inaugurarea centurii, directorul interimar al Administrației Naționale a Drumurilor, Ștefan Popa, a menționat că lucrările au inclus construcția podețelor și a terasamentelor, precum și aplicarea unui marcaj rutier rezonator de ultimă generație. Pentru sporirea siguranței participanților la trafic pe traseu au fost instalat parapet de protecție pe o lungime de câteva mii de metri. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul al infrastructurii și dezvoltării regionale, a precizat că eliminarea traficului intens de camioane va îmbunătăți condițiile de trai ale oamenilor, iar noul traseu va facilita accesul transportatorilor către portul internațional Liber Giurgiurești. Prezent la eveniment, președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că noul drum va scoate transportul de tranzit din localitățile Giurgiurești, Slobozia Mare și Cășlița Prut, contribuind de la fluidizarea circulației. El a menționat că investiția a fost realizată cu sprijin european și va aduce beneficii comunităților locale și transportatorilor. Centura face parte din drumul național M3, care asigură cea mai scurtă legătură rutieră dintre Chișinău și Giurgiulești. Valoarea contractuală a lucrărilor a depășit 10,4 milioane de euro. Cer senin și soare generos pe tot parcursul zilei de miercuri în capitală. Dimineața ne va întâmpina răcoros cu 14 grade Celsius în zori. Până la prânz, termometrii urcă până la o maximă confortabilă de plus 27 de grade, iar la lăsarea serii coborâm din nou la 20-22 de grade, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atmosferă fără precipitații, umiditate scăzută la 35-45% după amiază și un vânt liniștit din nord-vest. În noaptea de miercuri spre joi, vremea va fi complet senină și stabilă, cu o temperatură minimă ce va coborî până la plus 16 grade Celsius.
Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: 8 pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare, printre ele Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambălan, Arsenium și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: la 90,7 FM.
1: Sunt Lilian Dobândă, rămâi aproape de Acoarele FM.

0: rock pe Aquarel FM. Aquarel.
1: Vara e incendiară pe Aquarel FM.